0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bård.
1: Dette Radio Randsfjord.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet avokadoskader. Det høres kanskje morsomt ut, men det faktisk ganske alvorlig. 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle ha kuttet avokado, og kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. Vi skal også høre at en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytte når det ikke der selv, og det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent. Vi skal gjennom sjøbunnen ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Oppryddingen i Gunnekleinfjorden har redusert spredningen av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Og vi skal høre om Ekofiskfeltet som ble oppdaget på disse dager i slutten av 1960-tallet. Det selve vuggen for det norske oljeeventyret og det første kommersielle som var drivverdig.

Da er det på sin plass å avsløre hvordan helgeværet blir. Det betyr tre dagers varsle fra Yr for hele landet, men vi starter med Østlandet, som får svært skiftende temperatur, opp igjen 11 grader og litt fint vær, men allerede i morgen regn og bare 5 grader på ettermiddagen. Når det gjelder dagen etter, så er det ikke ventet så veldig mye bedre. Sørlandet vil gå fra 11-10 grader til rundt 8, noe regn, men også noe solskinn, så skiftende skydekke. Vestlandet vil få regn og opphold de første par dagene. 12 grader og solskinn i overmorgen, så blir best i landet med andre ord på søndag. Midt-Norge vil få 7-9 grader, litt fint vær, men for det meste grått og oppholdsvær. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går nedover fra 5 varmegrader, delvis skyet oppholdsvær og bare 1 varmegrad i overmorgen i Tromsø.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det er visst det. En av 7 nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker er blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskade er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskader fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Da det på tide med et reisetips, som nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas tårnet på høyden i sentrum for å se ut over hele byen og elven Neris, så du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

God nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent, det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemensen. Alarm og gode låser er viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting i hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn i en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det er altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de er bortreist. Og faktisk er det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemensen. Og poenget er ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613-29-300.
1: Det er sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord noe snø langs kysten. Her er detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det er altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det er altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det er ventet lokalt kjøreforhold og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

Sjøbunnen ved Herøya Industripark er nå ferdig ryddet, melder Miljødirektoratet. Det er oppryddingen i Gunnekleivfjorden som har redusert spredning av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Det var i 2018 at Miljødirektoratet påla Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter i sedimenter, da gjennom oppryddingstiltak i fjorden som er mellom industriområdet Herøya og fastlandet. Oppryddingen har tatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunnekleivfjorden ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Det sier Hilde Singsås, som er direktør for Miljødirektoratet. Dette reduserer spredning til vannmiljøet og næringskjeden. Vi er godt fornøyd med at oppryddingen er sluttført, sier Singsås. Arbeidet har pågått over flere år, og det er fulgt opp med omfattende miljøovervåking før, under og etter gjennomføringen. Og de mener at Hydro har oppfylt vårt pålegge om opprydding i Gunnekleivfjorden.

Vi tar med noen TV-tips og starter med NRK 2 som sender fotball. VM-kvalifisering for kvinner, Romania mot Norge, 19.00 i kveld på NRK 3. Og det også muligheter at det blir VM i 2027 for Norge. Det også Ville Fristelser som fortsetter på NRK 1. Sesong 2 i gang. 10 deltagere kjemper seg gjennom en jungel fylt av fristelser klokka 20.45. Litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Mission Impossible 3 klokka 00.35. TV 3 sender Spider-Man Homecoming 18.40 og Hobbiten en uventet reise klokka 21.30. TV 3 Plus sender Black Adam klokka 21.00 og The Terminator klokka 23.30. Rex sender Buddy Games 22.00. TV 2 Zebra sender Red klokka 23.20.

I følge en historisk oversikt jeg har her, så var det på denne dagen i 1968 at det ble funnet olje på Ekofiskfeltet. Og Ekofiskfeltet er selve vuggen for det norske oljeeventyret. Det var det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel som var drivverdig, og det ble funnet høsten 1969 og endret Norges økonomiske historie for alltid. Feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 280-300 km sørvest for Stavanger, på et vanndyp av rundt 70-75 meter. Og etter en rekke tørre brønner i Nordsjøen var de fleste oljeselskapene i ferd med å gi opp håpet på slutten av 1960-tallet. Operatøren Philips Petroleum Company, i dag ConocoPhillips, bestemte seg likevel for å bore et siste hull. Den 25. oktober 1969 fant boreriggen Ocean Swiking det som viste seg å være et gigantisk oljefelt. Den offisielle produksjonen ble åpnet i 1971.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stablen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Møteplass for slagrammede. Et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer, kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møtene. Tirsdag 13. oktober fra klokka 17 til 19, Øvre Hovskuta 57 på Gran.
0: Oppslagstavla.

0: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep i natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner i byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet i Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood i USA i 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble i går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE i New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen i en bil på Øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Da vi allerede fremme med den andre helgen I oktober, tenk det. Mitt navn Kyrdal, jeg følger med deg den nærmeste timen også. Det blir variert musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Vi skal snakke litt om musikk også, fordi I dag slippes hele soundtracket til den nye norske spillefilmen Suser av gårde. Her møtes til Lillos med en rekke nyere artister, som da lager nye tolkninger av kjente sanger fra De Lillos. Og det altså samme dag som filmen har premiere. Og sau og lam utgjør rundt 4% av norske forbruk av kjøtt og fisk, men forbrukerne sier selv at de gjerne ville spist mer. Litt mer om det denne timen, og vi skal høre at Fontenehuset Hadeland har åpent hus I dag. På mandag kan du bli med på et foredrag med filmprodusenten Alexander Kristiansen. Det noe av det som skjer. Husk også oppslagstavle med meldinger fra lag og foreninger. Og vi I Radio Randsfjord ønsker alle en riktig god helg.

Da det på sin plass å avsløre hvordan helgeværet blir. Det betyr tre dagers varsle fra Yr for hele landet, men vi starter med Østlandet, som får svært skiftende temperatur, opp igjen 11 grader og litt fint vær, men allerede i morgen regn og bare 5 grader på ettermiddagen. Når det gjelder dagen etter, så er det ikke ventet så veldig mye bedre. Sørlandet vil gå fra 11-10 grader til rundt 8, noe regn, men også noe solskinn, så skiftende skydekke. Vestlandet vil få regn og opphold de første par dagene. 12 grader og solskinn i overmorgen, så blir best i landet med andre ord på søndag. Midt-Norge vil få 7-9 grader, litt fint vær, men for det meste grått og oppholdsvær. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går nedover fra 5 varmegrader, delvis skyet oppholdsvær og bare 1 varmegrad i overmorgen i Tromsø.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Er det noen som gjerne vil at du skal spise mer sau eller lam? Sau og lam utgjør rundt 4% av det norske forbruket av kjøtt og fisk. Forbrukerne selv sier at de gjerne ville spist nærmere 10% ifølge en undersøkelse fra Kantar NTS for Matprat. Og nå søker Norsk Sau og Geit omsetningsrådet om årlige prosjektmidler for å tette gapet. I 2007 var en grovforbruker 5,8 kilo per innbygger når det gjelder sau og lam. I 2023 var det 4,3 kilo, en nedgang.

I dag det navnedag for Leidulf og Leif. Leidulf kommer av norrønt leider, som betyr vond eller lei, eller fra leid, som betyr lei vei. Plus ulfer, som kommer av ulveleif, kommer av leifer, som betyr ettling. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo-området, soloppgang 07.41, solnedgang 18.26. Trondheims-området har soloppgang 07.49, solnedgang 18.21. Filmkomiker Jacques Tati ble født på denne dagen I 1908. Forfatteren Jens Bjørneboe kom til verden I 1920. Og skiløper Harald Grønningen ble født I 1934. John Lennon, kjent for de fleste, ble født I 1940 på denne dagen, mens Alf Tande Pedersen ble født I 1950, på samme dag som valgforsker Bernt Årdal. Og vi tar med Ernesto Che Guevara, som ble drept på denne dagen I 1967.

Vi tar med litt flere notiser fra ting som skjer. Blant annet så har Fontenehuset Hadeland åpent hus i dag fra 10 til 18. De markerer verdensdagen for psykisk helse som i morgen. Vi serverer suppe fra klokka 12 og får besøk av en rekke spennende personer. Tema for årets markering tillit er beredskap, hvor handling teller. De holder til i den gamle mølla i Gran i Lisjalgutua 9, altså Fontenehuset Hadeland. Og du interessert i jakt med stående fuglehund, så vil filmforedrag være noe for deg. Det er Randsfjord Fuglehundklubb, som en frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter for fuglehundeiere på Hadeland og Ringerike. Det et foredrag med Alexander Kristiansen, som filmprodusent, jeger og friluftsmenneske. Dette kan du få med deg på Torbjørnrud Hotell mandag 12. oktober klokka 18.00.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord noe snø langs kysten. Her detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det ventet lokalt kjøreforhold og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

I kinotips denne gangen snakker vi om Sense and Sensibility. Det en ny tolkning av klassikeren fra Jane Austen. Og den nye filmatiseringen puster nytt liv I den rørende fortellingen om Dashwood-søstrene. I en tidløs fortelling om kjærlighet, søsterskap og samfunnets forventninger I England på slutten av 1700-tallet. Dette skriver Filmweb. Etter farens død mister familien både hjemmet sitt og sin økonomiske trygghet. Mrs. Dashwood må ta sine tre døtre med til langt mer beskjedne kår på landsbygda. Og I en tid hvor kjærlighet, velstand og sosial status tett vevd sammen, må de unge jentene ta smarte valg for å sikre familiens fremtid. Sense and Sensibility regissert av britiske Georgia Oakley, og på rollelisten finner vi Daisy Edgar-Jones, George McKay, Katrona Balfe, og ikke minst Herbert Nordrum. Sense and Sensibility.

I dag slippes soundtracket til den norske spillefilmen Suser av gårde, samme dag som filmen har kinopremiere. Det 40 år etter at Lillo ska ut debutalbumet med samme navn, så får altså låten nytt liv gjennom tolkninger fra blant annet ULD, nummer 4, Kaja Gunnufsen, Daniela Reis, Daufødt og Pumpegris. På albumet møtes også De Lillos, ULD nummer 4, og Daniela Reis I en ny versjon av Fuglen, skriver Universal Music. Det den filmen som heter Suser av gårde, og til filmen har flere norske artister spilt I sine egne versjoner av låter fra De Lillos-katalogen. Og det altså en serie som samler ulike generasjoner og musikalske uttrykk, med De Lillos tekster som felles utgangspunkt. Og Lars Lillo Stenberg skrev Suser av gårde som 24-åringen, og det altså 40 år siden nå.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stablen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Møteplass for slagrammede. Et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer, kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møtene. Tirsdag 13. oktober fra klokka 17 til 19, Øvre Hovskuta 57 på Gran.
0: Oppslagstavla.

0: Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert de norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Ransfjord.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

This love of mine had no beginning, it has no end. I was an ox

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette-Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. 4 partier i Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes i dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget i september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk, og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet avokadoskader. Det høres kanskje morsomt ut, men det faktisk ganske alvorlig. 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle ha kuttet avokado, og kjøkkenulykker blant de vanligste skadene i hjemmet. Vi skal også høre at en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytte når det ikke der selv, og det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent. Vi skal innom sjøbunnen ved Herøya Industripark i Porsgrunn. Oppryddingen i Gunnekleinfjorden har redusert spredningen av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Og vi skal høre om Ekofiskfeltet som ble oppdaget på disse dager i slutten av 1960-tallet. Det selve vuggen for det norske oljeeventyret og det første kommersielle som var drivverdig.

er det på sin plass å avsløre hvordan helgeværet blir. Det betyr tredagersvarslet fra Yr for hele landet, men vi starter med Østlandet, som får svært skiftende temperatur, opp igjen 11 grader og litt fint vær, men allerede i morgen regn og bare 5 grader på ettermiddagen. Når det gjelder dagen etter, så er det ikke ventet så veldig mye bedre. Sørlandet vil gå fra 11-10 grader til rundt 8, noe regn, men også noe solskinn, så skiftende skydekke. Vestlandet vil få regn og opphold de første par dagene. 12 grader og solskinn i overmorgen, så blir best i landet med andre ord på søndag. Midt-Norge vil få 7-9 grader, litt rann fint vær, men for det meste grått og oppholdsvær. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går nedover fra 5 varmegrader, delvis skyet oppholdsvær og bare 1 varmegrad i overmorgen i Tromsø.

trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum I en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskader nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det altså kvinner og personer under 44 år som overrepresentert I tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har I over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som daglig leder I Skadeforebyggende Forum Skafor.

Da det på tide med et reisetips, som nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum for å se ut over hele byen og elven Neris, så du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader opptages seint. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser er viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting i hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn i en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det er altså en undersøkelse Norstad har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de er bortreist. Og faktisk er det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget er ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Det sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord, noe snø langs kysten. Her detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det ventet lokalt kjøreforhold, og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

Sjøbunnen ved Herøya Industripark nå ferdig ryddet, melder Miljødirektoratet. Det oppryddingen I Gunnekleivfjorden som har redusert spredning av miljøgifter fra sterkt forurensede sedimenter. Det var I 2018 at Miljødirektoratet påla Hydro å redusere risikoen for spredning av miljøgifter I sedimenter, da gjennom oppryddingstiltak I fjorden som mellom industriområdet Herøya og fastlandet. Oppryddingen har tatt betydelige mengder miljøgifter ut av sirkulasjon fra Gunnekleivfjorden ved å isolere forurensede sedimenter fra vannmassene. Det sier Hilde Singsås, som direktør for Miljødirektoratet. Dette reduserer spredning til vannmiljøet og næringskjeden. Vi godt fornøyd med at oppryddingen sluttført, sier Singsås. Arbeidet pågått over flere år, og det fulgt opp med omfattende miljøovervåking før, under og etter gjennomføringen. Og de mener at Hydro oppfylt vår pålegge om opprydding I Gunnekleivfjorden.

Vi tar med noen TV-tips, så starter med NRK 2 som sender fotball. VM-kvalifisering for kvinner, Romania mot Norge, 19.00 i kveld på NRK 3. Og det også muligheter at det blir VM i 2027 for Norge. Det også Ville Fristelser som fortsetter på NRK 1. Sesong 2 i gang. 10 deltagere kjemper seg gjennom en jungel fylt av fristelser klokka 20.45. Litt om filmer på diverse kanaler. TV Norge sender Mission Impossible 3 klokka 00.35. TV3 sender Spider-Man Homecoming 18.40 og Hobbiten en uventet reise klokka 21.30. TV3 Plus sender Black Adam klokka 21.00. The Terminator klokka 23.30. Rex sender Buddy Games 22.00. TV2 Zebra sender Red klokka 23.20.

Ifølge en historisk oversikt jeg har her, så var det på denne dagen i 1968 at det ble funnet olje på Ekofiskfeltet. Og Ekofiskfeltet er selve vuggen for det norske oljeeventyret. Det var det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel som var drivverdig, og det ble funnet høsten 1969 og endret Norges økonomiske historie for alltid. Feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 280-300 kilometer sørvest for Stavanger, på et vanndyp av rundt 70-75 meter. Og etter en rekke tørre brønner i Nordsjøen var de fleste oljeselskapene i ferd med å gi opp håpet på slutten av 1960-tallet. Operatøren Philips Petroleum Company, i dag ConocoPhillips, bestemte seg likevel for å bore et siste hull. Den 25. oktober 1969 fant boreriggen Ocean Swiking det som viste seg å være et gigantisk oljefelt. Den offisielle produksjonen ble åpnet i 1971.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekk av batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatkasser er heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stabelen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Møteplass for slagrammede. Et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer, kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møtene. Tirsdag 13. oktober fra klokka 17 til 19, Øvre Hovskuta 57 på Gran.
0: Oppslagstavla.

dat een patiënt de wand.

de a Game Boy. Kanskje har gjort noe galt.

0: Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag i budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo er tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått i 5 år fra 2021 til 2025, melder TV 2. Rettssaken mot mannen er nylig behandlet i Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn i vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Da vi allerede fremme med den andre helgen I oktober, tenk det. Mitt navn Kyrre Dahl, jeg følger med deg den nærmeste timen også. Det blir variert musikk og litt sånn kjekt å vite mellom låtene. Vi skal snakke litt om musikk også, fordi I dag slippes hele soundtracket til den nye norske spillefilmen Suser av gårde. Her møtes De Lillos med en rekke nyere artister, som da lager nye tolkninger av kjente sanger fra De Lillos. Og det også samme dag som filmen har premiere. Og sau og lam utgjør rundt 4% av norske forbruk av kjøtt og fisk, men forbrukerne sier selv at de gjerne ville spist mer. Litt mer om det denne timen, og vi skal høre at Fontenehuset Hadeland har åpent hus I dag. På mandag kan du bli med på et foredrag med filmprodusenten Alexander Kristiansen. Det noe av det som skjer. Husk også oppslagstavle med meldinger fra lag og foreninger. Og vi I Radio Randsfjord ønsker alle en riktig god helg.

Da er det på sin plass å avsløre hvordan helgeværet blir. Det betyr tre dagers varsle fra Yr for hele landet, men vi starter med Østlandet, som får svært skiftende temperatur, opp igjen 11 grader og litt fint vær, men allerede i morgen regn og bare 5 grader på ettermiddagen. Når det gjelder dagen etter, så er det ikke ventet så veldig mye bedre. Sørlandet vil gå fra 11-10 grader til rundt 8, noe regn, men også noe solskinn, så skiftende skydekke. Vestlandet vil få regn og opphold de første par dagene. 12 grader og solskinn i overmorgen, så blir best i landet med andre ord på søndag. Midt-Norge vil få 7-9 grader, litt fint vær, men for det meste grått og oppholdsvær. Og i Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går nedover fra 5 varmegrader, delvis skyet oppholdsvær og bare 1 varmegrad i overmorgen i Tromsø.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

noen som gjerne vil at du skal spise mer sau eller lam? Sau og lam utgjør rundt 4% av det norske forbruket av kjøtt og fisk. Forbrukerne selv sier at de gjerne ville spist nærmere 10% ifølge en undersøkelse fra Kantar NTS for Matprat. Og nå søker Norsk Sau og Geit omsetningsrådet om årlige prosjektmidler for å tette gapet. I 2007 var en grovforbruker 5,8 kilo per innbygger når det gjelder sau og lam. I 2023 var det 4,3 kilo, en nedgang på rundt en fjerdedel ifølge Animalias rapport. Produksjonen av fjørfe økte med 44% fra 2010 til 2023, mens produksjonen av sau og lam gikk ned ifølge Landbruksdirektoratet. Lam spises mest i aldersgruppen 55-69 år, og yngre forbrukere har i liten grad fått lam inn som hverdagsmat. Samtidig har norske lam et sterkt omdømme.

I dag det navnedag for Leidulf og Leif. Leidulf kommer av norrønt leider, som betyr vond eller lei, eller fra leid, som betyr lei vei. Plus ulfer, som kommer av ulv. Leif kommer av leifer, som betyr ettling. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo-området, soloppgang 07.41, solnedgang 18.26. Trondheims-området har soloppgang 07.49, solnedgang 18.21. Filmkomiker Jacques Tati ble født på denne dagen i 1908. Forfatteren Jens Bjørneboe kom til verden i 1920. Og skiløper Harald Grønningen ble født i 1934. John Lennon, kjent for de fleste, ble født i 1940 på denne dagen, mens Alf Tande Pedersen ble født i 1950, på samme dag som valgforsker Bernt Årdal. Og vi tar med Ernesto Che Guevara, som ble drept på denne dagen i 1967.

2018. De markerer verdensdagen for psykisk helse, som i morgen. Vi serverer suppe fra klokka 12 og får besøk av en rekke spennende personer. Tema for årets markering tillit er beredskap, hvor handling teller. De holder til i den gamle mølla i Gran, i Lisjalgutua 9, altså Fontenehuset Hadeland. Og du interessert i jakt med stående fuglehund, så vil filmforedrag være noe for deg. Det Randsfjord Fuglehundklubb, som en frivillig organisasjon, som tilbyr aktiviteter for fuglehundeiere på Hadeland og Ringerike. Det et foredrag med Alexander Kristiansen, som filmprodusent, jeger og friluftsmenneske. Dette kan du få med deg på Torbjørnrud Hotel, mandag 12. oktober klokka 18.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Det er sendt ut farevarsel om snø for store deler av landet. Ikke nødvendigvis i lavlandet, men det kan også komme i nord noe snø langs kysten. Her er detaljene når det gjelder snø på gult nivå for deler av Sør-Norge. Det gjelder fra fredag klokka 19 til søndag formiddag. Og det er altså ventet 5-15 cm snø på 24 timer i høyereliggende områder i Sør-Norge. Først i venst, og snøgrensen er ventet å ligge mellom 900 og 1100 meter over havet, men vil synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet. Lokalt vanskelig kjøreforhold, og noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det er altså snø på gult nivå for fjelloverganger i deler av Troms og Finnmark. Det er ventet lokalt kjøreforhold og ventes synkende snøgrense ned på 200 meter over havet.

I Kinotips denne gangen snakker vi om Sense and Sensibility. Det er en ny tolkning av klassikeren fra Jane Austen. Og den nye filmatiseringen puster nytt liv i den rørende fortellingen om Dashwood-søstrene. I en tidløs fortelling om kjærlighet, søsterskap og samfunnets forventninger i England på slutten av 1700-tallet. Dette skriver Filmweb. Etter farens død mister familien både hjemmet sitt og sin økonomiske trygghet. Mrs. Dashwood må ta sine tre døtre med til langt mer beskjedne kår på landsbygda. Og i en tid hvor kjærlighet, velstand og sosial status er tett vevd sammen, må de unge jentene ta smarte valg for å sikre familiens fremtid. Sense and Sensibility er regissert av britiske Georgia Oakley, og på rollelisten finner vi Daisy Edgar-Jones, George MacKay, Katrona Balfe og ikke minst Herbert Nordrum. Sense and Sensibility.

Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

dag slippes soundtracket til den norske spillefilmen Suser av gårde, samme dag som filmen har kinopremiere. Det 40 år etter at Lillo ska ut debutalbumet med samme navn, så får altså låten nytt liv gjennom tolkninger fra blant annet ULD, nummer 4, Kaja Gunnufsen, Daniela Reis, Daufødt og Pumpegris. På albumet møtes også De Lillos, ULD nummer 4, og Daniela Reis I en ny versjon av Fuglen, skriver Universal Music. Det den filmen som heter Suser av gårde, og til filmen har flere norske artister spilt I sine egne versjoner av låter fra De Lillos-katalogen. Og det altså en serie som samler ulike generasjoner og musikalske uttrykk, med De Lillos tekster som felles utgangspunkt. Og Lars Lillo Stenberg skrev Suser av gårde som 24-åringen, og det altså 40 år siden nå.

0: Nå verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men I natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya I været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe I 67%. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder I Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag I budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått I 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet I Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger I juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre I år enn de gjorde I fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid I Norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena I Østerdalen I april, og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekke batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatgasser er heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hendelsen, som politiomtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud I formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveinung Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Randsfjord.

sitter her og nynner på ymsesanger. Ikke akkurat den vi spilte faktisk, og det litt unormalt. Min hjerne bruker stort sett bare å takle en sang av gangen. Nå ble det 2-3 i slengen her, og så måtte jeg nynne en av dem for en kollega. Han sa, hvem er denne her igjen? Og fikk et spørsmålstegn tilbake. Men nå tror jeg det løst. Er det løst? Det løst! Vi har funnet sangen jeg nynnet på, ja, men da skal vi se om vi ikke kan klare å spille den litt senere i sendingen i dag. Det fredagsstemning altså, og det forholdsvis høy, ja, nå skulle jeg si noe her, det kan jeg ikke si på radio. Det høyt, vi slår oss til ro med det. Hvis det nå noe du har på hjertet, og der kan du si hva du vil, det som går på tekst, der det liksom, det no holds barred. Bruk sosiale medier, ta kontakt den veien, søk opp Endre Lundgren, og det kan være hva som helst. Vi starter straks med dagens quiz. Jeg håper du gleder deg.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Så vi I gang med quiz igjen. Vi har et land vi skal finne frem til I denne quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også, så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krem til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi har rukket å komme til den 9. oktober, Dinesmesse, eller Deinerts dag, I gamle dager I hvert fall, til minne om helgenen Dionysus, eller Dennis av Paris. Den katolske kirke minnes fortsatt den hellige Dionysius av Paris på denne dagen. Mer hjemlig så det Liam og Leif som har navnedag, valgt, fordi det denne dagen man feirer Leif Erikssons oppdagelse av Amerika. Leidulf hadde tidligere navnedag på dagen, men nå det ikke så mange som heter Leidulf lenger, så navnet forsvant ut av almanakken I 2014. Det nasjonaldag for Uganda I dag, det flaggdag for samene, til minne om opprettelsen av Sametinget, det verdens postforeningens dag, det Han Gulldagen I Sør-Korea, og så det altså Leif Erikson Day, som en amerikansk merkedag til minne om Leif Erikson og oppdagelsen av Vinland. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

legger ikke forslag inn så langt, også noen som rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så råder over et av de aller største land i verden. Og det i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall, som kvalifiserer sånn etter størrelse, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Jeg synes det går ganske greit, ja, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så det ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi?

Det var altså noen navn som dukket opp I almanakken I dag. La oss returnere til den nå. Vi skal si gratulerer med dagen til Liam og Leif, som har en annen dag. Det også en lang rekke fødselsdager som har sneket seg inn I oversikten min her, og blant de mer kjente så har vi for eksempel Jens Bjørneboe, den norske forfatteren, som levde fra 1920 til 1976. Vi har John Lennon, som en fjerdedel av The Beatles, født I 1940, og han ble jo skutt og drept utenfor sitt hjem I New York I 1980. Ellers så vi hopper over den motsatte enden av oversikten her vi Nicky Byrne inne eller Nicholas Bernard James Adam McGarry Byrne Jr. Han med Westlife, født I 1978. Vi nevner David Cameron, tidligere britisk statsminister, født på dagens dato I 1966. Og så har vi Tande P. Alf Tande Petersen, født I 1950, norsk programleder.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være I dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill I hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel I dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, Kong Charles den tredje faktisk statsoverhode I dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet I verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som I 1949, og det lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

Lyst på noe godt? Legg turen om Royan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Mmm! Royan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stabelen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Møteplass for slagrammede. Et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer, kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møtene. Tirsdag 13. oktober fra klokka 17 til 19, Øvre Hovskuta 57 på Gran.
0: Oppslagstavla.

Jeg kjenner jeg litt allergisk når vi får høre prins Harry avslører, men her vi altså. Det kommet en avsløring, og denne her jo sånn personlig for ham I hvert fall, veldig trist. Jeg havnet I en depresjon. Han åpner opp om den tøffe tiden etter at han og kona Meghan, altså hertugen og hertuginnen av Sussex, flyttet fra Storbritannia og til hennes hjemland USA. Hertugen av Sussex deler de personlige erfaringene I en betalt, nettbasert masterclass om sorg, som ifølge magasinet People ble spilt inn I California I sommer. Harry forklarer at han opprinnelig forlot Storbritannia for å få litt pusterom. Etter å ha vært I Kanada, borte fra det stressede miljøet der kroppen min antagelig var full av adrenalin, opplevde jeg I løpet av 2-3 dager et adrenalinkrasj, noe jeg aldri hadde opplevd før, sier prinsen og hertugen videre. Dette ifølge BBC. Nå jo han og hustruen for øvrig tilbake I Storbritannia, så får vi se om det får samme reaksjon.

0: Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

er ganske overbevist om at helgen er kjærkommen når den kommer. Jeg er der denne uken her, og jeg er veldig glad i å være på jobb, det vet du jo. Men jeg har for det første litt sånne social engagements som skal tas hånd om. Jeg skal på stand-up i dag, det blir ganske artig, synes jeg. Bare tanken på å skulle få stå og le litt sånn helt fritt og uten begrensninger i mørket, det ser jeg frem til. Og så tenker jeg vel at lørdag og søndag blir forholdsvis stille og rolig. Har gjort en bragd som ville fått egyptere til å bli stumme av misunnelse. Det ser ut som en sånn kopi av Keops-pyramiden, det vasketøyet jeg skal ha gjort tak i løpet av den helgen som kommer. Forhåpentligvis så har jeg masse rent tøy på mandag da. Det må være det jeg ser frem til. Du, vi har enda en quiz klar, og vi erklærer herved time nummer to av dagens kaffepause for offisielt åpnet.

Da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, ser jeg. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

Det quiztid, og vi har allerede kommet I gang med en ledetråd. Vi på utkikk etter et årstall I dag, og den første ledetråden den var så kort, men kun den nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden I dag bare fem ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her ledetråden, som jeg sa, fem ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

holdt jeg nesten på å glemme hva vi skulle gjøre her, men det altså disse merkedagene som dukker opp I kjøreplanen min her, og I dag så det en ganske fin dag. 9. oktober den internasjonale øl- og pizzadagen. To av den. Jeg skal I alle fall ha en pizza, om det blir øl. Det for tiden viser man skal gjerne tidlig opp og sånn, så vi får regne med. Det også dagen for å se, og det ikke det at du skal se på noe spesielt, men det at du ser I det hele tatt. Og dette handler jo om å ta vare på øynene sine, og sørge for å være innom optikker fra tid til annen, og når man begynner å bli litt mer voksen enn ung, så kan det jo være andre ting som skjer med øynene, og det kan være greit å ha kontroll med det. Det den store dagen for ost, som har mugg og sånne ting I seg. Det som gjør at den smaker bedre, men at den ser verre ut. Og så det verdens postdag I dag, og den har en mye bedre ordvending, skal vi se. Det verdens postforeningens dag.

Det var kanskje vanskelig. Det var I alle fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med I dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert I det norske kristne magasinet som heter Magazine med Z. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert I Tyskland og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert I Torino, og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen I Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting I stedet, og vi skulle frem til året 2006 I dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet at jeg blalti, hører du, alltid blander disse årene sammen. Men ja, ja. 2006 I dag I hvert fall, jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer.

0: dårlig vanntrykk i borehullet ditt? Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønn. Eller har du nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke noen lekkasje? Kontakt røråpneren på Dokka. Vi hjelper deg med vann og avløp. Se også vår hjemmeside roraapneren.no.
1: Når var du sist innom YouTube? Man dukker opp der I tide og utide, I alle fall det jeg har funnet ut, eller når man skal finne ut noe. Jeg hadde en utfordring med en lampe som skulle tilkobles noen greier, og da fant jeg en YouTube-kanal med en elektriker, som viste frem nøyaktig hvordan man gjør det, og dette tydeligvis noe alle menn kan, og det kan jeg også, men det fordi jeg har sett på YouTube. YouTube ble jo startet opp opprinnelig som en sånn dating-site, fritt etter ideen fra 70-80-tallet, hvor man kunne se en video av en annen person, og så kunne man skrive et brev og sende med en sånn VHS av seg selv til denne og se om det kunne bli en date ut av det, altså en sånn veldig tidlig form av tidlig. Men det ikke det YouTube ble kjent for, snarere det motsatte av den sagt. Det alt mulig annet rart som finnes på YouTube. Og YouTube I nyhetene I dag, I hvert fall I historien, for I 2006 så ble de kjøpt opp av Google, og hva fikk de som skapte YouTube? Jo da, de fikk 11 milliarder kroner. Takk skal du ha.

Hvis du jobber som lærer, så tjener du ikke så mye som enkelte andre gjør. Og jeg kan fortelle deg at du tjener dårligere hvis du jobber i andre land enn Norge, i hvert fall i det offentlige. Og det en tidligere lærer som dukker opp på nettsidene til ladbible.com. Og hun tjente sin ordinære lønn, og så fant hun ut at det finnes en annen verden der ute, og den finner hun på OnlyFans. Og hvis du ikke kjent med OnlyFans, og du ikke liker sånn grumsete innhold på nettet, ikke gå til OnlyFans. Advarsen her ved dit. Hun i alle fall der, og lever som en såkalt sugar baby, og tjener da rundt 30 000 i måneden, og ganske fornøyd med det, og sier at hun ikke den eneste læreren som har vendt seg til OnlyFans for å få endene til å møtes.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Jeg ble advart her, en kompis som så at jeg hadde et brett med brus stående bak i bilen. Han sa, du vet det begynner å bli kaldere. Sa, ja, men det ikke kuldegrader enda. Sa, nei. Men du vet jo aldri, bor i Norge, vet du. Og hvis du ikke vet hva som skjer med sånne colabokser og sånn, når de får lov å stå ute i en bil over natten med ordentlig kulde, så vil jeg anbefale deg å prøve det. Det er dyrt å rense bilen etterpå, men for all del, da får du den erfaringen med deg videre. Hvis du ønsker å unngå noen overraskelser, ta med de burkene inn. Det har jeg gjort. Og så ikke at jeg tror det blir kuldegrader med det første, men du vet. Bedre føre varen efter snarere, og så videre. Vi er kommet til veis ende i dagens kaffepause. Fredagsutgaven er på hell. Nå er det egentlig bare helgen som gjelder, og den ser vi vel frem til alle sammen, sånn mer eller mindre kollektivt, skulle jeg tro. Hvis det da ikke er noe som skjer i helgen du gruer deg til, da. Men i så fall så går jo det også over. Og når vi møtes på mandag, så blir alt så mye bedre. Ha en fin helg.

0: statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for den norske Nobelkomite, Jørgen Vatne Frydnes, I formiddag.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Da var det fredagen, endelig fredagen, og snart er helgen her. Kanskje er helgen her allerede. Kanskje har du hatt ferie denne uka, hva vet jeg. Det litt sånn delt høstferie rundt omkring, har jeg i hvert fall fått med meg. Uansett så det ekstremt trivelig at du har finnet veien hit da gitt. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i 2 timer fremover og skvaldre og skravle, holde deg med selskap og blir kjempeglad hvis du til gjengjeld gir meg ditt selskap.

9. oktober, og vi ser tilbake på historia for å lære at Leif Eriksson oppdaget Vinland, eller Newfoundland, som vi kjenner det som I dag. Da. Det skjedde på denne dagen I år 1000. I Nordsjøen ble olje funnet på Ekofiskfeltet. Det var det første oljefunnet på norsk sokkel noensinne, og det fant sted den 9. oktober I 1968. I 1989 så ble Sametinget I Norge offisielt åpnet for første gang, og Norge slo Ungarn 3-0 I en VM-kvalifiseringskamp på Ullevål stadion på denne dagen her I 1996. I 83 lange minutter var kampen målløs, men så kom målene veldig raskt da. På bare 8 minutter plasserte den da 27 år gamle Kjetil Rekdal ballen I det ungarske målet 3 ganger til ellevill jubel fra 22.480 tilskuere på tribunen på Ullevål stadion. Altså for en hat-trick-opplevelse det må ha vært. Jeg var ikke der dessverre.

min kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du børsten. Pøh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg blusha og slo ned kalesjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Du snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa han, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg,

Fredagen som verdens beste partner, som på en måte når du liksom kjenner at verden trykker litt på, det blir litt stress her, litt mas der, litt oppgaver som venter der, litt press som du legger på deg selv og så videre, så fredagen I uka en sånn partner som på en måte bare kommer, tar tak rundt deg og bare gir deg en varm, god og lang klem, bare for at du skal føle deg så mye bedre. Elsker fredag rett og slett. What?

Vi gir alt, alt for Norge. Og alt for Norge, det jo et valgspråk som kong Håkon den 7. Valgte etter at han ble valgt til Norges konge av Stortinget den 18. november I 1905. Sånn sett burde vi sikkert hatt dette som uttrykk den 18. november, men nei. Kong Håkon han meddelte valgspråket I talen etter at han ble valgt til Norges konge, og I talen så sa han blant annet at mitt liv vil jeg hellige Norges vel. Det min hustrus og mitt inderlige ønske at det folk der jeg, nei, der har valgt oss, vil enighets samarbeide og streve imot dette store mål. Og med full fortrøstning kan jeg da som mitt valgspråk ta alt for Norge. Så der fikk du hele sammenhengen også. Vi sier det jo fremdeles alt for Norge, men kanskje ofte mer sånn sportslig.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

Jeg synes det spennende med kunstig intelligens. Jeg synes det latterlig skummelt, men også litt interessant når man kan for eksempel hjelpe folk som sliter med kommunikasjon. Kommunikasjon I verden kjempeviktig, synes jeg I hvert fall. Ikke for å bli for personlig I synspunktene mine, men det ganske gøy, og jeg tenker at vi skal få høre litt hva forskerne har klart å få til med lyd og kommunikasjon ganske snart.

Forskerne lot en hel gjeng med folk lytte til det her. Pink Floyd sin Brick in the Wall part 1. Og det var da de begynte rekonstruksjonen ved å lage lyd utifra folk sine hjerner, altså rytme, tone og melodi utifra hjernene til folk. Og resultatet de fikk, ja, skal vi bare kjøre. Her resultatet av hjernelesing etter å ha hørt Pink Floyd sin Another Brick in the Wall part 1. Spør du meg, så synes jeg det bare høres ut som at de har satt ned tempoet bittelitt grann på originalversjonen. Helt sykt.

0: Det er fredag, endelig det fredag, og straks helgen her, og inn mot helgen som alle andre steder og saker og dager og ting, så kan det jo være kjekt å ta med seg noen økonomiske tips og triks. Så vi vet jo at det hardt om dagen å være nordmann. Det trange økonomiske tider, lommeboka blir bare smalere og smalere, og ja. Prisen også for så vidt, bare fyker I været. Så et lite tips skal du få med deg snart.
1: Høyre, du lik med ei anna ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitte var litt fort. Nå jeg fortsatt til logga inn på via play kontoen din. Må innrømme at det litt vondt.

TikTok gir altså et hav av tips og triks når det kommer til det meste I livet. Det oppstår trender der, altså det ikke måte på hva som finnes inne på. Det en slags egen verden av ting for å leve livet sitt gjennom TikTok. Og det kommet en ny trend der nå, som heter Girl Math, og det handler jo litt om den her økonomiske biten til damene da. Og I den saken så det også en forbrukerøkonom som har liksom uttalt seg om et økonomisk tips som kan være verdt å ta med seg, enten man gutt eller jente da. Og det forbrukerøkonom Cecilie Tvedenstrand som sier at et godt tips å opprette en sparekonto der du setter over penger hver gang du klarer å unngå å kjøpe noe som du ikke trenger, altså såkalt impulskjøp, og hver gang du klarer å stå imot impulsene, så kan du liksom ta den summen med penger som du kunne ha brukt på det, og heller sette den på sparekonto, og da vil det jo vokse ganske kjapt, alt etter hvor mye impulskontroll du har til vanlig da.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stablen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Møteplass for slagrammede. Et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer, kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møtene. Tirsdag 13. oktober fra klokka 17 til 19, Øvre Hovskuta 57 på Gran.
0: Oppslagstavla.

Hipp hurra, hvis du har bursdag I dag, det den 9. oktober, og hvis du fyller år I dag, så fyller du år på samme dag som supermodell Bella Hadid, Brandon Routh, som var med og spilte Superman I Superman, han var også med I Chuck, spilte Daniel Shaw der. Nicky Byrne fra Westlife har bursdag I dag, og Vance, som var med Macklemore på et par låter der, og Sharon Osbourne fyller år I dag. Gratulerer!

Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre, ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Tenk at du her fremdeles. Jeg håper at du har en magisk fredag, uansett hvordan du ligger an, og om planene klare for helgen. Om det noe du gleder deg til, eller om det sånn pliktarbeid som må gjennomgås I løpet av helgen. Kanskje har du ingen planer og synes det kjedelig. Kanskje har du ingen planer og synes det bra. Uansett så skal ikke vi la noe stå I veien for at vi skal kose oss her sammen denne fredagen I hvert fall. Hanne heter jeg, glad for at du her.

Den 9. oktober dagen for store og små mysterier. I dag skal du finne nysgjerrigheten I deg, og så skal du prøve å finne ut av dine mysterier, altså de problemstillingene som kommer til deg hvis du begynner å lure på hva du lurer på her I livet. Vi skal ta med øl- og pizzadagen som I dag, et perfekt punktum. Det får en etter en arbeidsdag kanskje, for å motivere seg til resten av uka for eksempel. Myggostens dag jo bra for alle oss som liker litt smakfulle oster I hvert fall, og sortimentet jo nesten uendelig der ute, så der det mye å prøve helt sikkert. Og så det postdagen, satt av til å fornye systemene som sørger for at posten kommer frem, eller som FN sier det, posten spiller fortsatt en sentral rolle I global infrastruktur. Og så det dagen for brandøvelser I dag. Man må jo vite hva man skal gjøre dersom noe skulle ta fyr.

Hvis det noen som virkelig fortjener en god klem og store gratulasjoner I dag, så det Liam og Leif. Navnedagen I dag. Gratulerer så mye med det til begge to. Ord for dagen kommer fra Groucho Marx, tidligere amerikanske komiker, som sa «Hver morgen når jeg åpner øynene, forteller jeg til meg selv. Jeg, ikke hendelser, har kraften til å gjøre meg lykkelig eller ulykkelig I dag. Jeg kan velge selv. Gårdsdagen død. Morgendagen har ikke kommet enda. Jeg har bare I dag, og den dagen skal jeg være lykkelig.»

Er du, eller har du, en mann i livet som har begynt å sukke aggressivt av ting som han misliker, som folk som går sakte, feilparkeringer, eller at noen bruker selvbetjeningskassa slik han ikke hadde tenkt at et annet menneske skulle gjøre, så kommer det forskning som både er god og litt irriterende egentlig. Forskningsleder Sven-Åge Madsen ved Rikshospitalet i København sier at grettenheten kan handle om mistrivsel, men som har det dårlig kan oftere reagere utagerende med å bli sinte, kritiske eller trekke seg unna folk. Det er nesten som å stå fast på feil side av fjorden og bli forbanna på ferja, som protest på bestemte seg for å aldri ta ferje igjen på en måte. Men poenget til forskeren er egentlig ganske fint, da, for løsningen kan jo være noe så enkelt og samtidig like vanskelig som å bygge en god relasjon. Skaffe denne gretne mannen en venn han kan sitte og snakke med, for eksempel.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

0: Ingen det. Det jo kanskje bare at hvis man gretten gubbe og kjenner litt på det selv, så bør man jo kanskje ta takt og se på hvordan man kan trives bedre generelt, og se om det får bort den der gretten gammel gubbe-responsen. Og hvis man dame, så kan man jo se litt grann på om man kan hjelpe den gretne gamle gubben med å trives litt grann bedre I ekteskap eller hvor man nå
1: Forskere har altså målt hva effekten av å være ensom, sove urolig eller føle seg ulykkelig har på hvor fort man eldes, og de fant at påvirkningen av de psykiske faktorene var betydelige. Men det mest interessante var at de også fant en raskere aldring hos personer som hadde en sårbar psykisk helse. Faktisk øker den biologiske alderen mer hos personer som ulykkelige, ensomme og føler håpløshet enn hos de som røyker, og det å være enslig og bo avsides var faktorer som var koblet til økt aldringshastighet. Det å bo usentralt hadde sammenheng med dårligere helsetilbud. Så det kan være greit å stålsette psyken litt grann dersom man vil holde seg ung, kanskje det fremfor å gå og få satt sprøyter I den ene og den andre kroppsdelen.

Kanskje utdype litt hva jeg mente med sprøyte I den ene og den andre kroppsdelen. Det å ta tak I den psykiske helsa gjør jo for det første at du bremser aldringa, men det gjør jo også I tillegg til at man føler seg bedre, og det har jo studier vist at man ikke nødvendigvis gjør etter å ha satt en liten botox-sprøyte bare. Det blir gjerne påfølgende fordi man ikke får fikse alt man tenkte man skulle fikse, og så ender man liksom ikke med noen bedre psykisk helseeffekt ut av det da.

Håper fredagen din bra så langt at helgen ja, der fremme som noe du ser frem til. Det vel så langt jeg kan strekke meg for helgen og friheten man har rundt den. Det skal I utgangspunktet være godt nok til at man kan glede seg litt grann ekstra over at det fredag ukas beste dag. Vi skal ikke sluntre unna I valsen allikevel, altså, for det viktig å lære noe nytt hver eneste dag. Men dette her krever ikke at du lærer det og går rundt og husker på det, for det skal jo være avslappning I tillegg dette her, så vi drar bare på med pausa for dagen. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi skal til, og det skal handle om smerte I dag. Den eneste måten du kan døve smerten fra et stikk fra en flathodeulk på, det ved å smøre slime fra fisken på det såret som fisken har forårsaket.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

skulle vi ha tatt helgen da? Det jo fredag, ukas beste dag. Den skal nytes. Selvfølgelig skal vi nyte den sammen, men det jo viktig å nyte den hver for seg litt grann også. Jeg har lært at første regel i showbiz always leave them wanting more. Så det håper jeg at jeg har fått til. Håper vi høres igjen på mandag samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin fredag og ei riktig så god helg. Ha det! You wanna be perfect, like a work of art, like what you see in magazines. You wanna be perfect, it's gonna be worth it.

Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Jeg sitter her og nynner på ymsesanger, ikke akkurat den vi spilte faktisk, og det litt unormalt. Min hjerne bruker stort sett bare å takle en sang av gangen. Nå ble det 2-3 i slengen her, og så måtte jeg nynne en av dem for en kollega. Han sa, hvem det der igjen? Og fikk et spørsmålstegn tilbake. Men nå tror jeg det løst. Det løst? Det løst! Vi har funnet sangen jeg nynnet på, ja, men da skal vi se om vi ikke kan klare å spille den litt senere i sendingen i dag. Det fredagsstemning altså, og det forholdsvis høy, ja, nå skulle jeg si noe her, det kan jeg ikke si på radio. Det høyt, vi slår oss til ro med det. Hvis det nå noe du har på hjertet, og der kan du si hva du vil, det som går på tekst, der det liksom, det no holds barred. Bruk sosiale medier, ta kontakt den veien, søk opp Endre Lundgren, og det kan være hva som helst. Vi starter straks med dagens quiz. Jeg håper du gleder deg.

0: Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.
1: Så vi I gang med quiz igjen. Vi har et land vi skal finne frem til I denne quizen. Tre ledetråder. Alle ledetrådene peker mot kun ett land. Spørsmålet klarer du å fange hvilket? Jeg har naturligvis gjort meg litt umake med å forsøke å, hva heter det, obfuskere hvor vi skal, altså skjule min egentlige intensjon her. Det ligger litt I oppgaven da også. Så hvis du klar for quiz, så det på tide å gjøre et dypt krem til et eller annet sted. Skru på de hjernecellene som man trenger for å få dette gjort. Og så vi I gang. Vi skal som ledetråd nummer tre beskrive flagget, og det kan bli enkelt denne gangen, tror jeg. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så det samtidig et av de aller største land I verden. Lykke til!

Vi har rukket å komme til den 9. oktober, Dinesmesse, eller Deinerts dag, I gamle dager I hvert fall, til minne om helgenen Dionysus, eller Dennis av Paris. Den katolske kirke minnes fortsatt den hellige Dionysius av Paris på denne dagen. Mer hjemlig så det Liam og Leif som har navnedag valgt, fordi det denne dagen man feirer Leif Erikssons oppdagelse av Amerika. Leidulf hadde tidligere navnedag på dagen, men nå det ikke så mange som heter Leidulf lenger, så navnet forsvant ut av almanakken I 2014. Det nasjonaldag for Uganda I dag, det flaggdag for samene til minne om opprettelsen av Sametinget, det verdens postforeningens dag, det Han Gulldagen I Sør-Korea, og så det altså Leif Erikson Day, som en amerikansk merkedag til minne om Leif Erikson og oppdagelsen av Vinland. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

Klokka, farge og miljø. Klokka, farge og miljø har lette og fine gardiner som pryder samletilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Klokka, farge og miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Klokka, farge og miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Klokka, farge og miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Klokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på klokka.no.

Vi er i gang med dagens quiz på søken etter et land. Jeg har fått noen fargerike forslag inn så langt, også noen som rett faktisk, så dette kan bli ganske spennende. Vi har gitt deg følgende ledetråd. Landet vi skal frem til i dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, og så råder over et av de aller største land i verden. Og det i hvert fall da en sånn 10-20 land i hvert fall som kvalifiserer sånn etter størrelse her, og så får du begynne å evaluere hva du skal fjerne underveis. Her ledetråd nummer to. Dagens land har en lang historie, men i europeiske øyne så dette landet ganske ungt. Den siste av landets mange provinser og territorier som i dag en del av landet, kom til så sent som i 1949, altså etter 2. verdenskrig. Hvilket land kan dette være? Og bare for å få alle ned på hvilepuls, jeg skal straks beskrive flagget.

Jeg synes det går ganske greit, ja, med dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land her I kaffepausen, og jeg har fått flere korrekte svar, altså. Vi gjentar de to første ledetrådene, og så gir vi deg en beskrivelse av flagget som siste ledetråd, og den burde egentlig være nok I seg selv. Landet vi skal frem til I dag har to offisielle språk. Det et konstitusjonelt monarki, altså råder over et av de største landmassene I verden. Nummer to, dagens land har en lang historie med vår optikk, våre øyne som europæere, så de ganske unge, altså. Den siste av de 10 provinsene og territoriene som I dag en del av dette landet kom til så sent som I 1949. Og så har jeg klikket meg inn på flagget her. Det rødt og hvitt. Det man legger merke til at det et stort blad midt på flagget. Landets nasjonale motto på latin for øvrig og betyr fra hav til hav. Hvor skal vi? Hvor skal vi?

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det var altså noen navn som dukket opp I almanakken I dag. La oss returnere til den nå. Vi skal si gratulerer med dagen til Liam og Leif, som har navnedag. Det også en lang rekke fødselsdager som har snekket seg inn I oversikten min her, og blant de mer kjente så har vi for eksempel Jens Bjørnebo, den norske forfatteren, som levde fra 1920 til 1976. Vi har John Lennon, som en fjerdedel av The Beatles, født I 1940, og han ble jo skutt og drept utenfor sitt hjem I New York I 1980. Ellers så vi hopper over den motsatte enden av oversikten her vi Nicky Byrne inne eller Nicholas Bernard James Adam McGarry Byrne Jr. Han med Westlife, født I 1978. Vi nevner David Cameron, tidligere britisk statsminister, født på dagens dato I 1966. Og så har vi Tande P. Alf Tande Petersen, født I 1950, norsk programleder.

Vi leter etter et land i dagens quiz, og det vi sånn sett ferdig med. Nå skal du få fasit. Og så jeg spent på hva du har tenkt at svaret skal være i dag. Det flere som har forsøkt seg på et parinnspill i hvert fall. Og jeg tror en av de ting som har skapt litt trøbbel i dette her, det jo at jeg sa at det var et konstitusjonelt monarki. Og det det jo, kong Charles den tredje faktisk statsoverhode i dette landet. Og det Kanada vi skal frem til, de to offisielle språkene fransk og engelsk, og det det nest største landet i verden. Den siste provinsen som ble en del av Kanada var Newfoundland, og det skjedde så sent som i 1949, og det lønneblad da, som selve symbolet på Kanada, også et forholdsvis nytt flagg egentlig, og det hvitt og det rødt. Fra hav til hav motto til land, og det går altså fra Atlanterhavet hele veien over til Stillehavet. Riktig svar altså, Kanada.

0: Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.
1: Oppslagstavla.
2: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stabelen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider. Møteplass for slagrammede. Et sted der du og dere kan møte likesinnede og utveksle erfaringer, kanskje få litt inspirasjon og motivasjon. Roar Eiterheim, som selv har hatt hjerneslag, vil lede møtene. Tirsdag 13. oktober fra klokka 17 til 19, Øvre Hovskuta 57 på Gran.
1: Oppslagstavla.

Jeg kjenner jeg litt allergisk når vi får høre prins Harry avslører, men her vi altså. Det kommet en avsløring, og denne her jo sånn personlig for ham i hvert fall, veldig trist. Jeg havnet i en depresjon. Han åpner opp om den tøffe tiden etter at han og kona Meghan, altså hertugen og hertuginnen av Sussex, flyttet fra Storbritannia og til hennes hjemland USA. Hertugen av Sussex deler de personlige erfaringene i en betalt, nettbasert masterclass om sorg, som ifølge magasinet People ble spilt inn i California i sommer. Harry forklarer at han opprinnelig forlot Storbritannia for å få litt pusterom. Etter å ha vært i Kanada, borte fra det stressede miljøet der kroppen min antagelig var full av adrenalin, opplevde jeg i løpet av 2-3 dager et adrenalinkrasj, noe jeg aldri hadde opplevd før, sier prinsen og hertugen videre, dette ifølge BBC. Nå jo han og hustruen for øvrig tilbake i Storbritannia, så får vi se om det får samme reaksjon.

Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn.

ganske overbevist om at helgen kjærkommen når den kommer. Jeg der denne uken her, og jeg veldig glad å være på jobb, det vet du jo. Men jeg har for det første litt sånne social engagements som skal tas hånd om. Jeg skal på stand-up I dag, det blir ganske artig, synes jeg. Bare tanken på å skulle få stå og le litt sånn helt fritt og uten begrensninger I mørket, det ser jeg frem til. Og så tenker jeg vel at lørdag og søndag blir forholdsvis stille og rolig. Har gjort en bragd som ville fått egyptere til å bli stumme av misunnelse. Det ser ut som en sånn kopi av Keops-pyramiden, det vasketøyet jeg skal ha gjort tak I løpet av den helgen som kommer. Forhåpentligvis så har jeg masse rent tøy på mandag da. Det må være det jeg ser frem til. Du, vi har enda en quiz klar, og vi klar herved. Time nummer to av dagens kaffepause for offisielt åpnet.

Da skal vi gripe fatt I dagens nøtt, vår quiz. Og vi har en quiz I dag hvor vi skal finne frem til et årstall sammen. Og dette et årstall hvor det skjedde tonnevis av ting. Jeg har så mye jeg kunne sagt om dette årstallet. Men jeg har valgt å finne frem tre korte, meget konsise, meget tydelige, toneangivende ledetråder å komme med. Alle de tre tingene jeg skal snakke om, om en ikke lenge, men ganske kort, har noe spesifikt med dette årstallet å gjøre. Og det håper jeg du klarer å fange opp. Du skal få tre ledetråder, de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, det skal være ganske enkelt I dag, se. Og så det sånn at fasit, full fasit, kommer ved slutten av timen, og her det du som egen dommer bestemmer om du skal få en premie eller ei. La oss starte med Siv Jensen I dag. Politikeren Siv Jensen. Hun holdt på en stund før dette, men dette året så ble hun valgt som leder for Fremskrittspartiet.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Det quiztid, og vi har allerede kommet I gang med en ledetråd. Vi på utkikk etter et årstall I dag, og den første ledetråden den var så kort, men kun den nest korteste av de jeg har. I dag, jeg sa Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet. Den aller korteste ledetråden I dag bare 5 ord lang, med et litt sånn trist punktum til slutt, men en viktig, viktig ting det også. Hvilket årstall var det altså Siv Jensen, og det vel ikke leder for Fremskrittspartiet, de kjører vel fortsatt på med formann, gjør det ikke det? Jeg tror de gjør det. Det var det ene. Nummer to, som også har noe med dette spesifikke årstallet å gjøre, Twitter. Vi kjenner det best som Twitter. Mange av oss kaller det Twitter og tweets fortsatt, selv om navnet har blitt endret til X etter at Elon Musk kjøpte det hele opp. Men her ledetråden, som jeg sa, 5 ord. Twitter blir lansert dette året. Punktum. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

Nå trenger nytt brønnøl. Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Jeg holdt nesten på å glemme hva vi skulle gjøre her, men det altså disse merkedagene som dukker opp I kjøreplanen min her, og I dag så det en ganske fin dag. 9. oktober den internasjonale øl- og pizzadagen. To av den. Jeg skal I alle fall ha en pizza, om det blir øl. Det for tiden viser man skal gjerne tidlig opp og sånn, så vi får en med. Det også dagen for å se, og det ikke det at du skal se på noe spesielt, men det at du ser I det hele tatt. Og dette handler om å ta vare på øynene sine, og sørge for å være innom optikker fra tid til annen, og når man begynner å bli litt mer voksen enn ung, så kan det jo være andre ting som skjer med øynene, og det kan være greit å ha kontroll med de. Det den store dagen for ost, som har mugg og sånne ting I seg, det som gjør at den smaker.

det var kanskje vanskelig. Det var I alle fall kortfattet ledetrådene vi hadde å komme med I dagens quiz. Vi kunne jo snakket om disse såkalte Muhammed-karikaturene. De ble jo publisert I det norske kristne magasinet som heter Magazine med Z. Vi kunne snakket om at Lars Korvald døde, at Jan Werner Danielsen døde, Aud Schønemann, Eva Knardal for eksempel. Vi kunne snakket om at fotball-VM ble arrangert I Tyskland og at Italia endte med å vinne det mesterskapet sin fjerde VM-titel. Vinter-OL var det også dette året, det ble arrangert I Torino. Og så var det vel slik at Norge vant håndball-EM for kvinner, et mesterskap som gikk av stabelen I Sverige. Alt det kunne jeg sagt, det gjorde jeg altså ikke. Snakket om andre ting I stedet, og vi skulle frem til året 2006 I dag. 2006. Min personlige utfordring med 2000-tallet at jeg alltid blander disse årene sammen. Men ja, ja. 2006 I dag I hvert fall. Jeg håper du fikk det til, og om du gjorde, gratulerer.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når var du sist innom YouTube? Man dukker opp der I tide og utide, I alle fall det jeg har funnet ut. Eller når man skal finne ut noe. Jeg hadde en utfordring med en lampe som skulle tilkobles noen greier, og da fant jeg en YouTube-kanal med en elektriker, som viste frem nøyaktig hvordan man gjør det. Og dette tydeligvis noe alle menn kan, og det kan jeg også, men det fordi jeg har sett på YouTube. YouTube ble jo startet opp opprinnelig som en sånn dating-site, fritt etter ideen fra 70-80-tallet, hvor man kunne se en video av en annen person, og så kunne man skrive et brev og sende med en sånn VHS av seg selv til denne og se om det kunne bli en date ut av det, altså en sånn veldig tidlig form av Tinder. Men det ikke det YouTube ble kjent for, snarere det motsatte av den sagt. Det alt mulig annet rart som finnes på YouTube. Og YouTube I nyhetene I dag, I alle fall I historien, for I 2006 så ble de kjøpt opp av Google, og hva fikk de som skapte YouTube? Jo da, de fikk 11 milliarder kroner. Takk skal du ha.

Hvis du jobber som lærer, så tjener du ikke så mye som enkelte andre gjør. Og jeg kan fortelle deg at du tjener dårligere hvis du jobber I andre land enn Norge, I hvert fall I det offentlige. Og det en tidligere lærer som dukker opp på nettsidene til ladbible.com. Og hun tjente sin ordinære lønn, og så fant hun ut at det finnes en annen verden der ute, og den finner hun på OnlyFans. Og hvis du ikke kjent med OnlyFans, og du ikke liker sånn grumsete innhold på nettet, ikke gå til OnlyFans. Advarsen hervid dit. Hun I alle fall der, og lever som en såkalt sugar baby, og tjener da rundt 30 000 I måneden, og ganske fornøyd med det, og sier at hun ikke den eneste læreren som har vendt seg til OnlyFans for å få endene til å møtes.

Jeg ble advart her, en kompis som så at jeg hadde et brett med brus stående bak i bilen. Han sa, du vet det begynner å bli kaldere. Sa, ja, men det ikke kuldegrader enda. Sa, nei, men du vet jo aldri, bor i Norge, vet du. Og hvis du ikke vet hva som skjer med sånne colabokser og sånn, når de får lov å stå ute i en bil over natten med ordentlig kulde, så vil jeg anbefale deg å prøve det. Det er dyrt å rense bilen etterpå, men for all del, da får du den erfaringen med deg videre. Hvis du ønsker å unngå noen overraskelser, ta med de burkene inn. Det har jeg gjort. Og så ikke at jeg tror det blir kuldegrader med det første, men du vet. Bedre føre var enn efter snar, og så videre. Vi er kommet til veis ende i dagens kaffepause. Fredagsutgaven er på hell. Nå er det egentlig bare helgen som gjelder, og den ser vi vel frem til alle sammen, sånn mer eller mindre kollektivt, skulle jeg tro. Hvis det da ikke er noe som skjer i helgen du gruer deg til, da. Men i så fall så går jo det også over. Og når vi møtes på mandag, så blir alt så mye bedre. Ha en fin helg.

En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

da var det fredagen, endelig fredagen, og snart helgen her. Kanskje helgen her allerede. Kanskje har du hatt ferie denne uka? Hva vet jeg? Det litt sånn delt høstferie rundt omkring, har jeg I hvert fall fått med meg. Uansett så det ekstremt trivelig at du har finnet veien hit da gitt. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her I 2 timer fremover og skvaldre og skravle, holde deg med selskap og blir kjempeglad hvis du til gjengjeld gir meg ditt selskap.

9. oktober, og vi ser tilbake på historia for å lære at Leif Erikson oppdaget Vinland, eller Newfoundland, som vi kjenner det som i dag. Da. Det skjedde på denne dagen i år 1000. I Nordsjøen ble olje funnet på Ekofiskfeltet. Det var det første olje funnet på norsk sokkel noensinne, og det fant sted den 9. oktober i 1968. I 1989 så ble Sametinget i Norge offisielt åpnet for første gang, og Norge slo Ungarn 3-0 i en VM-kvalifiseringskamp på Ullevål stadion på denne dagen her i 1996. I 83 lange minutter var kampen målløs, men så kom målene veldig raskt da. På bare 8 minutter plasserte den da 27 år gamle Kjetil Rekdal ballen i det ungarske målet 3 ganger til ellevill jubel fra 22.480 tilskuere på tribunen på Ullevål stadion. Altså for en hat-trick-opplevelse det må ha vært. Jeg var ikke der dessverre.

Fredagen som verdens beste partner, som på en måte når du liksom kjenner at verden trykker litt på, det blir litt stress her, litt mas der, litt oppgaver som venter der, litt press som du legger på deg selv og så videre, så fredagen I uka en sånn partner som på en måte bare kommer, tar tak rundt deg og bare gir deg en varm, god og lang klem, bare for at du skal føle deg så mye bedre. Elsker fredag, rett og slett.

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Vi gir alt, alt for Norge. Og alt for Norge, det jo et valgspråk som kong Håkon den 7. Valgte etter at han ble valgt til Norges konge av Stortinget den 18. november I 1905. Sånn sett burde vi sikkert hatt dette som uttrykk den 18. november, men nei. Kong Håkon han meddelte valgspråk I talen etter at han ble valgt til Norges konge, og I talen så sa han blant annet at «Mitt liv vil jeg hellige Norges vel. Det min hustrus og mitt inderlige ønske at det folk der jeg, nei, der har valgt oss, vil enighets samarbeide og streve imot dette store mål, og med full fortrøstning kan jeg da som mitt valgspråk ta alt for Norge. Så der fikk du hele sammenhengen også. Vi sier det jo fremdeles alt for Norge, men kanskje ofte mer sånn

Jeg synes det spennende med kunstig intelligens. Jeg synes det latterlig skummelt, men også litt interessant når man kan for eksempel hjelpe folk som sliter med kommunikasjon. Kommunikasjon I verden kjempeviktig, synes jeg I hvert fall, ikke for å bli for personlig I synspunktene mine, men det ganske gøy, og jeg tenker at vi skal få høre litt hva forskerne har klart å få til med lyd og kommunikasjon ganske snart.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Forskerne lot en hel gjeng med folk lytte til det her. Pink Floyd sin Brick in the Wall part 1 og det var da de begynte rekonstruksjonen ved å lage lyd utifra folk sine hjerner, altså rytme, tone og melodi utifra hjernene til folk og resultatet de fikk ja, skal vi bare kjøre her resultatet av hjernelesing etter å ha hørt Pink Floyd sin Another Brick in the Wall part 1 Spør du meg? Så synes jeg det bare høres ut som at de har satt ned tempoet bittelite grann på originalversjonen. Helt sykt!

Det er fredag, endelig det fredag, og straks helgen her, og inn mot helgen som alle andre steder og saker og dager og ting, så kan det jo være kjekt å ta med seg noen økonomiske tips og triks. Så vi vet jo at det hardt om dagen å være nordmann. Det trange økonomiske tider, lommeboka blir bare smalere og smalere, og ja. Prisene også for så vidt, bare fyker I været, så et lite tips skal du få med deg snart.

Altså et hav av tips og triks når det kommer til det meste I livet. Det oppstår trender der, altså det ikke måte på hva som finnes inne på. Det en slags egen verden av ting for å leve livet sitt gjennom TikTok. Og det kommet en ny trend der nå, som heter Girl Math, og det handler jo litt grann om den her økonomiske biten til damene da. Og I den saken så det også en forbrukerøkonom som har liksom uttalt seg om et økonomisk tips som kan være verdt å ta med seg, enten man gutt eller jente da. Og det forbrukerøkonom Cecilie Tvedenstrand som sier at et godt tips å opprette en sparekonto der du setter over penger hver gang du klarer å unngå å kjøpe noe som du ikke trenger, altså såkalt impulskjøp, og hver gang du klarer å stå imot impulsene, så kan du liksom ta den summen med penger som du kunne ha brukt på det, og heller sette den på sparekonto, og da vil det jo vokse ganske kjapt, alt etter hvor mye impulskontroll du har til vanlig da.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Hipp hurra, hvis du har bursdag I dag, det den 9. oktober, og hvis du fyller år I dag, så fyller du år på samme dag som supermodell Bella Hadid. Brandon Routh, som var med og spilte Superman I Superman, han var også med I Chuck, spilte Daniel Shaw der. Nicky Byrne fra Westlife har bursdag I dag, og Vance, som var med Macklemore på et par låter der, og Sharon Osbourne fyller år I dag. Gratulerer! Mom.

Tenk at du her fremdeles. Jeg håper at du har en magisk fredag, uansett hvordan du ligger an, og om planene klare for helgen. Om det noe du gleder deg til, eller om det sånn pliktarbeid som må gjennomgås I løpet av helgen. Kanskje har du ingen planer og synes det kjedelig. Kanskje har du ingen planer og synes det bra. Uansett så skal ikke vi la noe stå I veien for at vi skal kose oss her sammen denne fredagen I hvert fall. Hanne heter jeg, glad for at du her.

Den 9. oktober dagen for store og små mysterier. I dag skal du finne nysgjerrigheten I deg, og så skal du prøve å finne ut av dine mysterier, altså de problemstillingene som kommer til deg hvis du begynner å lure på hva du lurer på her I livet. Vi skal ta med øl- og pizzadagen som I dag, et perfekt punktum. Det får en etter en arbeidsdag kanskje, for å motivere seg til resten av uka for eksempel. Myggostens dag jo bra for alle oss som liker litt smakfulle oster I hvert fall, og sortimentet jo nesten uendelig der ute, så der det mye å prøve helt sikkert. Og så det postdagen, satt av til å fornye systemene som sørger for at posten kommer frem, eller som FN sier det, posten spiller fortsatt en sentral rolle I global infrastruktur. Og så det dagen for brandøvelser I dag, man må jo vite hva man skal gjøre dersom noe skulle ta fyr.

Hvis det noen som virkelig fortjener en god klem og store gratulasjoner I dag, så det Liam og Leif. Navnedagen I dag. Gratulerer så mye med det til begge to. Ord for dagen kommer fra Groucho Marx, tidligere amerikanske komiker, som sa «Hver morgen når jeg åpner øynene, forteller jeg til meg selv. Jeg, ikke hendelser, har kraften til å gjøre meg lykkelig eller ulykkelig I dag. Jeg kan velge selv. Gårdsdagen død. Morgendagen har ikke kommet enda. Jeg har bare I dag, og den dagen skal jeg være lykkelig.»

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keypour-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Er du, eller har du, en mann i livet som har begynt å sukke aggressivt av ting som han misliker, som folk som går sakte, feilparkeringer, eller at noen bruker selvbetjeningskassa slik han ikke hadde tenkt at et annet menneske skulle gjøre, så kommer det forskning som både er god og litt irriterende egentlig. Forskningsleder Sven Åge Madsen ved Rikshospitalet i København sier at grettenheten kan handle om mistrivsel, men som har det dårlig kan oftere reagere utagerende med å bli sinte, kritiske eller trekke seg unna folk. Det er nesten som å stå fast på feil side av fjorden og bli forbanna på ferja, som protest på bestemte seg for å aldri ta ferje igjen på en måte. Men poenget til forskeren er egentlig ganske fint da, for løsningen kan jo være noe så enkelt og samtidig like vanskelig som å bygge en god relasjon, skaffe denne gretne mannen en venn han kan sitte og snakke med, for eksempel.

Det som er fint med den forskningen av gretne gamle gubber, da, for det jo liksom en saying det, det jo kanskje bare at hvis man gretne gubbe og kjenner litt på det selv, så bør man jo kanskje ta takt og se på hvordan man kan trives bedre generelt, se om det får bort den der gretne gammel gubbe-responsen. Og hvis man dame, så kan man jo se litt grann på om man kan hjelpe den gretne gamle gubben med å trives litt grann bedre i ekteskap eller hvor man nå.

Forskere har altså målt hva effekten av å være ensom, sove urolig eller føle seg ulykkelig har på hvor fort man eldes, og de fant at påvirkningen av de psykiske faktorene var betydelig. Men det mest interessante var at de også fant en raskere aldring hos personer som hadde en sårbar psykisk helse. Faktisk øker den biologiske alderen mer hos personer som ulykkelig ensomme og føler håpløse. Enn hos de som røyker, og det å være enslig og bo avsides var faktorer som var koblet til økt aldringshastighet. Det å bo usentralt hadde sammenheng med dårligere helsetilbud. Så det kan være greit å stålsette psyken litt, dersom man vil holde seg ung, kanskje det fremfor å gå og få satt sprøyter i den ene og den andre kroppsdelen.

Kanskje utdype litt hva jeg mente med sprøyte I den ene og den andre kroppsdelen. Det å ta tak I den psykiske helsa gjør jo for det første at du bremser aldringa, men det gjør jo også I tillegg til at man føler seg bedre, og det har jo studier vist at man ikke nødvendigvis gjør etter å ha satt en liten botox-sprøyte bare. Det blir gjerne påfølgende fordi man ikke får fikse alt man tenkte man skulle fikse, og så ender man liksom ikke med noen bedre psykisk helseeffekt ut av det.

Vi I Røropnaren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røropnaren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsuging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røropnaren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapnaren.no.

Håper fredagen din er bra så langt at helgen er ja, der fremme som noe du ser frem til. Det vel så langt jeg kan strekke meg for helgen og friheten man har rundt den. Det skal I utgangspunktet være godt nok til at man kan glede seg litt ekstra over at det fredag ukas beste dag. Vi skal ikke sluntre unna I valsen allikevel, altså, for det viktig å lære noe nytt hver eneste dag. Men dette her krever ikke at du lærer det og går rundt og husker på det, for det skal jo være avslappning I tillegg dette her, så vi drar bare på med pausa for dagen. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi skal til, og det skal handle om smerte I dag. Den eneste måten du kan døve smerten fra et stikk fra en flathodeulk på, det ved å smøre slime fra fisken på det såret som fisken har forårsaket.

Grandstunet. Grandstunet kjøpesenter. Grandstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Skulle vi ha tatt helgen da? Det jo fredag, ukas beste dag, den skal nytes. Selvfølgelig skal vi nyte den sammen, men det jo viktig å nyte den hver for seg litt grann også. Jeg har lært at første regel I showbiz always leave them wanting more, så det håper jeg at jeg har fått til. Håper vi høres igjen på mandag samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fantastisk fin fredag og riktig så god helg. Ha det!

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekke batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatgasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Every breath that I've tasted, I've choked on.

Let the hard times, let the sun.

til helvete vi har folk til slikt.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

trøbler på gran. Er hallening da beste slag? Har kniv og øks og motorsag? Har gummistøvler og traktorskor? Norge kjempler folk og glor.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant, nå er sant.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47 61 33 40 47.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjøringen.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.